0: って単が開けるといたんがってプロをかばいてもらう。のれだ、はいこねいかふり、たかわんがってプロ、かほわっといたわいなやね、でもねひりとわらに、ギャファカウトゥンがなみ。こてにわひ、かいこねいかファンぬい、てこれろ。こてにかわあがってプロ、かいてもらえあけや。へったいかはがこれろ。めへめあきてティロヒア、こてわてにもがこれろ、たいかは、かぷた。へりりかえろと。へこふこふかえろと。やたいわ、かんぬいて、てきのうえにめきてティロとあてふわて。えがりきたてまおり、かうかこへこふこふいてたがたりむりとなつわら、ふわっときとなこのひ。こてわひへこれろたがいてらこれろ、こてもらえ。メアナコエピラニエネイテコフコフトータンタフォトキアエイテマライカウアイムリトナトワラコテイニタウンアコインセテンメアミハロアテマウリノテメイムリホイエネイコレロカプタテニメアトランマリワンガニナメタウトヘナタンタタウトヘトヘティアラワンガニウキイナイビコテマナテニフォトギタマオリ、カイトナカワオトナ、オトナマライ。コテフワオテラ、カトゥマイテ、マヌヒリトワランギタフォカウトゥインアメネ、メネヘコインアコロ、ペラノタナフォカウトゥ、コヤノ。ヘコプモテコプ。ノテメ、コニトワモワトゥモモコロ。エンアリ、コテティノタウンア。オロトイテカワオテマライアンアティプロウコテファカプタイテネメイテファカパプヤマハナイナファカウトマヤテタナテフェノテファカプタイテネメイテファカタワキコテファカプタイテネメイテワヤタハイヘレハイタウラハイアラファタイワンアノイテタナテフェノアメテマネウィコインヤワタウンアカイテマハハラテカマウラニ、アンアライトウメニ、カウレラニ。ナ、ピンネ、ムトゥアナ、テファイコレロ、アテマニウヒリ、カペヘ。カムトゥマファイコレロ、カランアテタナテフェノワ、エコテワテニオタタウ、モテ、リガリガ、テタヒテタヒメテホン。ナ、コタンアティプロコタナカワ、コテメナ、コヤハナトゥギタマニウィ。コヤハナトゥギタマニウィ、トマニウィゲトゥギトゥトゥマイ。コテタケオテラ、コテメナ、コテワテラ、ファカティカティカイテマライ、モテファカマハナ、イテノワテマニウィ。カハレンアメモモリ、イテファカティカティカイテラ、カハレンアメグルディファレヌイ、ファカティカティカモテノハエルディファレヌイ。ノリラカトコイジタタガタフェノワ、カトコマハタマニウィリ。ノリラコテタガタフェノワ、カハリキキングニアギテギテマニウィリ。
1: ファジワイハラ、トタタウマチュア、アピネタイアパ、イコネイ、モテネイラタプ。アテネイラタプヘケマニ、ロンワイヤノコトウ、キトナレオ。カムトゥライコネイトワハンガギャウ、モテネイラタプ。コテッネピア、ミヒアトゥネイ、キャオラコウトウカトワ。タリアイナイアニーガークプロモテフェニュアメテアンヌイ。